0: pensil ti dapat taban ngan maju dang suara ndog ke universiti puan ngan.
1: Yo mai cego. Nah Jason nah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dai ponai ti.
2: Nah. Ka betul di nang ku ti e. Ti memang pensilku.
1: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
1: Yo cego.
2: Okay cego. Kep keluar dia cego ya.